0: Христос умацовує при тим з подвойної сили, бо сутністю нашої християнської екзистенції з'являється віра у те, що Христос щодень дає нам себе у постатях хліба і вина. Віра в Бога – це наш фундамент, віра в костіл – наша традиція, віра в збавлення – наша будучиня. Але це йде за нашою вірою так само усвідомлення того, що ахвяра Христа кормить нас і умацовує. Володар володаров, володар неба і землі народився у стайні, що виразно свідчить про його покору, тишиню і послухмяність Богу Отцу. Навіть під час уваходу в Єрусалим, предказаним пророком Захарієм, ми бачимо проявлення стиплості Христа. «Радуйся моцна, дочка Сіона, веселіся, дочка Єрусалима, вось король твой іде до тебе, справедливий збавчий, покорний, який їде на осле, на осляняті, дитяті осліці». Глядячи на гэта, святий Павел у посланні до римлян остерігає нас, каб не ставіліся до життя занадто легкодумно, каб не жили поводле тела, що, на жаль, усе частей назирається у наш час. Ми не мусім випробовувати наше тіло або ходити у пакутних шатах, але ми повинні пам'ятати, що праз святих рост наше тіло стали святинями Духа Святого. Коли Дух того, хто воскресив Христа з мертвих, живе у вас, дык той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваше смяротне тіло праз Духа Своего, який живе у вас. Тому, брати, ми не должники тіла, каб жити поводле тіла, бо коли живете поводле тела, то помрете, а коли забиваете духом учинки телесные, жить будете. Послание до римлянам, 8 раздел. Смерть духа, який живе у нас, а не смерть тела, является для нас, християну, найгоршей справой. Однако в Евангелии мы чуем надею. Бог, який все может сробить для нас тое, про что мы просим. Коли молитва наша будет горячей и щирой, коли будет сходить от сердца, коли будет покорной. Бо чем можно иначе зрозуметь слово Христа? Прийдите до меня, все спрацаванные и обтяжарные, я супокою вас. Захария каже нам об покоре, любови и муце Христа. Святый Павел, який зведал на вертанне праз Христа, вучить нас, як жить, каб не знищить святыни духа. А святый Матвей, словами Христа, показывая нам, якое великое и покорное сердце у Пана, який несе на своих плечах наше избавление. Как говорится в псалме, Пан подтримливая всех, кто падает, и поднимая всех прогнеченных. Ханс Урс фон Бальтазар, один из наивеликших теологов 20-го стагодия, казал, кто не слухая найперш Бога, тому нема чаго сказать свету. Дельная ухаристая створает досконалую нагоду для слухания Божьего слова, яким гучить для нас заклик до покори. Ісус каже, прийдіть до мене, я супокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчитеся від мене, бо я тихий і покорний, і знайдете спокій. Святе Писання показує нам образ покорного Ісуса, того, про якого Захарія каже, іде до тебе справедливий збавчий, покорний, який їде на осле, на осляняті дитяті осліці. Ісус устяж клопотиться про нас, і Он повсюль покинув приклади своєї милосердності. Ісус воскрешає, лечить, очищає понтани. Часом увогуле не чекає, коли до Його принесуть хворого, а каже, прийду, я здравлю Його. На от у момент своєї смерті Он клопотиться про тих, хто побач з ним, дає себе з любові, бо Йон – ахвяра перепрошення за наші грахи, і не тільки за наші, а за грахи усього світу. І покорно застається з нами у святої комунії, які навіть обвинувачували Євангелії Єсуса, кажучи, Йон уводить у світ заразу покори. Ідея покори зачаровувала святого Францішка Засізі, який любив скликати «Глядіть, брати, на покору Бога». Звертаючися до Бога, Йон казав «Ти покора». Тому у своїй пісні «Брату Сонцу» святий Францішек надав воді символ покори. «Прославлений будь, пані мой, прас сестру мою воду, моцную і покорную, каштовную і чистую. Вода покорная, бо роздає себе, завсёды сыходить, аж покуль не досягне самой низкой кропки. Вода завсёды выбирает для себя опошнее место. У одрозненне от пара, які завсёды імкнецца увысь і тому слушно параўнуваецца с пыхай. Покора не только не принижает человека, але робіць яго аутентичным, праўдзівым. Покорный – это той, кто ходит по земле, кто твердо трымается земли, кто не поддается моде, не поддается пыхливому самолюбованию с причины похвалы. И он весь час повторяет себе, как святый Павел, что ж маешь ты, чего б не отрымал. А коли отрымал, то чему хвалишься, небыто не отрымал. И он Павел II сказал, Божие володарство эффективно подрихтовали те, кто стипло и с пашаной выконывают свою працу, не мкнучися до надто великих, але отдаючи себе за штодённым довером, малым справам. У Божьем володарстве узнагороджывается стиплость и покора. Тем часом у земных справах, наоборот, нередко больше ценится будование карьеры и доминование. Наступство этого видовочное для всех – суперництво, крывды, незадоволенность, сказал Ян Павел II. Саправды покорны чалавек зможа змагацца за праўду, бо ён сам вольны. Аўтэнтычную шчодрасць і адвагу маюць толькі святыя. Колькі ж з нас, тлумачачы, што не хочуць, каб іх тапталі, не заўважаюць, як усцяж яны топчуць іншых. Як павінна выглядаць нашая жыццёвая пакора? Польскі пісьменнік Ян Дабрачынскі пакінуў яе дэвіз у лістах Нікадзіма: «Зрабіць сваё і знікнуць. Загарэць, як лампа, да апошняй кроплі алею, і ні пра што не шкадаваць». Разважанне да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!